asa mi ye die po na bie bie sa Awurade bie po kese ma onye wato na oba de ye die bia emedi no se isa se de Awurade sia o dume no enye yi Awurade mo akora bo enye wato no so

wose sanwa enye ye aka yewrade na ma me twumi o yewrade na ye me seye obi twumi nya ho shi atraso sanwa kraso enye ye